0: dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: The number one. Music station. Radio KFOR.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Pratite nas na Instagramu.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima. Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
2: Radio KFOR.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: This is Radio K4.

to meet ever-shorter deadlines known as beat the clock.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice.

0: Jesi li da objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost. Love and Passion, Radio K4.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Glas koji ujedinjuje zajednice, promoviše mir i toleranciju.
3: Radio KFOR.

0: hours a day.
1: Radio K4.
2: אם אשכחך ירושלים, זכור אדוני לבני אדום את

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
1: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Radio Kvor.
3: Glas mira na Kosovu.

0: se vozi za nama, mama.
1: Jesi li da obio koji si dele?
2: Da, zastao sam za sekund.
1: Zašto?
2: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
1: Pa šta si uradio?
2: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
1: Ima smisla.
2: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
3: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
4: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost. Radio K4.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: receives maps and catalogs information. Starting every morning.
1: Jutro lepše zvuči na 96.6. Jutarnji program Buđenje.
2: Good morning, good morning.
1: Slušate Buđenje. Tu smo da vam i ovo jutro počne lepše.
0: Radio K4
1: 96.6.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Bude vas. Bude vas.
2: Evo nas dvojica opet i ove srede 17. juna ovog puta budimo vas do 10.
3: Oje, dobro jutro i sa moje strane, novi zadnji jutarnjeg programa Buđenje, Vlada i Pajče sredom, verujem da ste navikli na taj termin. Kao ne, ne znam, ovi stari sigurno znaju Vlado Muppet Show, znaš gore na
2: balkonu. Da, ona dvojica.
3: Ona dvojica, fantastičnih likova. Verujem da smo i mi slični, da. Tako da.
2: Pa dolazimo u te neke godine kad ćemo poći ono, samo da se mrstimo i to je to.
3: I da komentarišu.
2: Da, naravno, komentarišu sve i svašta, razumeš, i smajamo se ljudima onako cinično, ali dobro. Eto, u svakom slučaju, težina ove emisije je proporcionalna onome što mi uspevamo da pružimo tokom dana.
3: Ako vas interesuje poluvreme, Austrija, Jordan, 1-0. Mislim, nećemo mi to, naravno, kroz jutarnji
2: da,
3: program.
2: Da, svetsko prvenstvo u toku, neki zanimljivi mečevi su onako zaista odigrani do sada, neki
3: Messi,
2: još zanimljivije. Messi, tri put jutro si, molim vas. Eto.
3: Da.
2: Eto i sa tim započinjemo ovo druženje, družimo se do 10, jedna zanimljiva tema i gomila drugih stvari.
3: Tako je.

0: nakon Nadije i Devita i uspori dečače u 7 sati 10 minuta, evo da vam kažemo i o čemu ćemo to pričati sve do 10.
1: Tako je, da li postoji neka osoba u vašem
0: životu,
1: okruženju, kojoj možete reći
0: Koje ne možete reći ne. Ona vam kaže, traži nešto od vas i vi uvek to uradite bez obzira na cenu.
1: Da.
0: ne postoji.
1: Da.
0: Realno. Pa ne, možda da razmišljaš o ovoj koliko god hoćeš, čak i kad je najbliža familija u pitanju. Znaš da si klincima 100 puta rekao, ne može. Je li tako?
1: Tako
0: je, molim lepo, znači, ne postoji osoba, ja mislim, u našim životima koje ne možemo da kažemo ne. I to je to.
1: Pa, definitivno da, slažem se, Vlado, apsolutno. Ajde da čujemo vas, narode, da čujemo vas. Znate brojeve telefona za one koji ne znaju. Tu su i naše društvene mreže, pa ajde, možete napisati i tim putem, dakle, da li postoji neka osoba...
0: Koju uvek kažete da.
1: Da.
0: Znači, bez obzira šta traži od vas i bez obzira na cenu koju ćete platiti, u bilo kom smislu, uvek ćete to učiniti.
1: Nekom je ukrao bicikla. Nekom

0: Rose i Bruno Mars su numeri APT. To je ono što smo upravo čuli.
1: Tako je, jedna jako popularna numera, pred svega vlada kod ove mlađe publike.
0: Da. Pa jedan peluše. Veliki prošlogodišnji letnji hit. Moram priznati da sam ja uživao u ovoj pesmi, onako, naročito kada smo se vozili ponekad i čujemo u autu, ono, sa čerkicom, obožava ovu pesmu.
1: Bruno, mislim, Bruno generalno voli.
0: Pa jeste interesantan lik, ali pesma je onako zaista, onako, tera na džuskanje, tako da je to, kažem, jedan pravi letni hit. A mi pričamo o letu i u nastavku, mislim, ne ono let kao da neko leti, nego leto kao leto.
1: Leti. Da.
0: Koje upravo stiže kalendarski, a onako praktično je sve prisutno već posljednje dve nedelje.
1: Tako je, narod je danas, ajde kažemo nešto malo toplije u odnosu na taj jučerašnji dan. Vidim ko ovdje, Vlado piše do 27.
0: 27, tako
1: je, da.
0: Ali, kaže, žuto upozorenje na Oluji sa grmljivinom. Dakle, moguće nešto će padati kiši danas, kao sinoć ono malo što je pala. Trenutno 17 stepeni, 19 realni osjećaj, puno sunca. Tako da, eto, možda neki oblačići umeđu vremenu najuđe, ali u svakom slučaju topao dan, a bit će još topli već tamo od nedelje.
1: Tako je, ukoliko je verovati meteorolozima, već od vikenda možemo očekivati temperature i preko 30 stepeni, tako da kalendarski, eto, leto definitivno.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio K4, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

0: Pitanje jutra, da li postoji neka osoba u vašem životu koju možete reći
1: koje ne možete reći nema.
0: Izvinite, malo smo ovo izbunili.
1: Tu smo negdje, koje ne možete reći
0: da, nema. Ne možete reći, bez obzira na sve. Da. Eto, nas dvojica smatramo da ne postoji, bez obzira koliko su nam te osobe drage.
1: Da.
0: Ponekad im morate otvoreno reći ne, jer svako popuštanje vodi u neke dublje probleme i još onako veće zahteve, još luđe zahteve i šta sve ne, a onda mora negdje se podvuče granice, jer se kaže, sad je dosta, sad okrećemo novi list i nastavljamo isto.
1: Stvar navike, Vlade. Znaš, ako navikneš na jedan sistem, onda zaista može doći do problema. Ajde tako da čujemo vas, 049-950-951, tu su i društvene mreže, Facebook, Instagram, možete napisati i tim putem, dakle, ako vam je taj način komunikacije lakši.

0: 24 hours a day. This is Radio K4, the station for today's Kosovo.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate čovječe, to je minuto 7.
1: Stave u pola 8.
3: Radio K4 poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioK4Srpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
8: Radio K4, where the music never stops.
9: Mesto broj 10.
10: Nevena Akvarel.
11: Suze.
9: Broj 9.
10: Breskvica posle nas.

0: Mesto broj 7.
1: Nući 100%.
2: 100% suprotno.
3: You got the seven.
2: Ja s tobom bih probao
3: sve što sam žela.
2: 100%.
0: Mesto broj 6.
1: Zera, šta radiš to?

0: Mesto broj 3.
1: Jakob Jozinović, Ja volim.
2: Ja volim kad si tu, jer kada te nema, za svaku moju pjesmu ponestane tema, pa na kraju...
0: Mesto broj 2.
1: Anđelina, Malo je.
3: Ako noćas ne legnem, tvoje ruke dotaknem, vodi me, čak i da je put do pakla.
0: Mesto broj 1.
1: Nući i Emina Jahović, Sudar svetova.
4: Sve je teže, bezravno teže, po ivici sam hodala, sve me veže još za tebe kao moj.
0: Lokal Top 10.
5: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: Na utakmici između ovih Austrijanaca i Jordanaca, odnosno Jordana, je 1-1 trenutno. Beše jedan gol koji je postigao Marko Arnautović, inače napadač Zvezde, međutim poništen je zbog prethodnog igranja rukom jednog od njegovih saigrača, mada to je moglo da bude i nije moralo, ali ajde.
1: Misliš, mogu se da pogleda?
0: Pa jeste, mogu da progleda kroz prst ili kroz ruku, da bude precizan. Što se tiče situacije na prelazima, ovaj, povoljna situacija, eto, toliko mogu da vam kažem, jer nema nekih zadržavanja, nema nekih gužve koliko možemo da vidimo. Takođe, ulaz u Prištinu u ovim momentima prohoda. To iz pravca Veternika. To što vidimo, nema neke gužve, ni iz Veternika ide onako dosta lagano, tako da je to koliko dolazite put Prištine ili prolazite kroz Istu, čisto znate da nema ni tu nekih većih zadržavanja.
1: Tako je, narode, nemojte žuriti, držite se propisanih pravila i ukoliko negde ima nekih problema, zastoja, gužvi, eto, znate broj telefona, možete nam uvek proslediti informaciju.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: 10 minuta ostalo do 8 sati. Ovog jutra pitamo o tome da li u vašem životu postoji neka osoba kojoj ne možete reći ne.
1: Da, eto, čuli ste, da li zaista može postojati tako nešto, da čujemo vaše mišljenje. Mi nastavljamo da se družimo i nakon 8 časova, tu je tema koja će dominirati naravno do 10 sati.
0: Na utakmici između Austrije i Jordana, ipak 2-1 za Austriju, postigli su Austrijanci gol, do duše bio autogol, tako da šta ti je ovaj ironija fudbala, postigneš dva gola i gubiš 2-1.
1: Upravo tako.
0: Pratimo ovo, pratimo sve ostalo, ništa, ostanite uz 96.6 radiokfor.com, mi se ponovo čujemo tamo negde posle 8.
1: Upravo tako.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4 24/7.

0: Evo, da vas još jednom podsjetimo na temu jutra.
1: Da, pa jako interesantno nešto, sve se svodi na odgovor ne ili da, ali ovoga puta ne, kaže da li postoji osoba kojoj nikada ne možete da kažete ne. Dakle, da li postoji osoba kojoj, ali nikada ne možete reći ne.
0: Ja sam odmah rekao ne postoji pa takva osoba, molim lepo, čak i kad su vaša sobstvena deca u pitanju, iako ovaj im često ono podilazite i ovaj, ne znam, ono traže nešto, vi im uvijek kupujete, ali kad im kažete ne, ne može to, ostavi to, nećemo da kupimo tu igračku, ne možeš sada da jašiš na konjiću na onim onim zabavnim parkovima, ne možeš sad sladoled i milion drugih stvari, tako da i te kako postoje osobe koji možete reći.
1: Tako je, tako
0: ne,
1: je, naravno.
0: To jest, ne postoji osoba koja nikad nije dobila negativan odgovor od vas. Bar tako mislimo.
1: Tako je, definitivno. Se slažem, 049 95 0951, hajde da čujemo vas.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Pozovite nas 038 7 22 228.

0: E, ovako, narode, u nastavku je nešto vezano za ovaj današnji dan. Vlado, ispravi me ukoliko grešim, 17. je jun.
1: Jeste.
0: Da,
1: ne greši.
0: Šta se bitno izdešavalo sve tu muzičke industrije?
1: Da, ima ovaj puno zanimljivih dešavanja na muzičkom kalendaru. 6-7 komada ovih datuma, ali neću ja sve to ovaj iz prostog razloga, eto, da nešto ostane vama da pročitate, nego samo jedan ovaj datum, odnosno događaj, 2012. Bruce Springsteen održao je najduži koncert karijere u Madridu. Nastup je trajao 3 sata i 48 minuta uz set od 32 pesme. Eto, nešto što se desilo pre 14 godina, verovali ili ne. E sad, da li je pevao pesmu Dancing in the Dark na tom nastupu? Verovatno jeste, pa ćemo mi tu pesmu i čuti, eto, u čast tog najdužeg njegovog koncerta. I poziv, naravno, da se da pročitate celo vest.
0: Ima jedna isto zanimljiva svezana za ovu numeru, zato što se tad bukvalno po prvi put, ajde kažem, na javnoj sceni pojavila čuvena Monika Geller, jer on nju izlači iz publike. Jer upravo Dancing in the Dark na svakom koncertu gde Bruce nastupi izađe neko iz publike.
1: Ovo,
0: ali eto, na tom performansu pre 40 godina, ako ne i više, ovo, od kada je snimljen spot, izlazi čuvena Monika Geller.
1: Misliš iz Prijatelja,
0: iz
1: tako,
0: Prijatelja.
1: Ova, kako je...
0: Korti Cox.
1: Korti Cox, tako.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Nakon pauze, pa ne znam da li jednomesečno, ali barem u tri nedelje nije bilo ništa u Bioskopu u Gračanici, ove nedelje na programu nove projekcije, tako da će ovo imati šta se pogleda. Meni vrlo zanimljivo, jedan od najgledanijih filmova trenutno, kažu ovaj film, ne znam da li je to onaj film koji je koštao $1 milion ili onaj drugi koji je koštao 10 miliona, ali zaradio je ono ogromne pare. U pitanju obsesija, obsession, ovaj, jedan kaže horror, tu su radili neki likovi sa YouTube-a, ako se ne varam. U svakom slučaju, film je zaradio do sad tipa nešto 250-300 miliona.
1: Ogromna zarada u odnosu na uloženi novac,
0: tako je.
1: Naravno, jedan nov studio koji su formirali, kao što si spomenuo, mladi likovi, uglavnom su se bavili YouTube-om,
0: tako je, oni su rešili da to pretoče u igrani film i napravili su ono, ogroman proboj. Čak i ovi mnogo etablirani filmovi ne uspevaju da ih stignu. Tako da taj film u 9 u Gračanici sutra, a priča o igračkama od 7. Peti deo priče o igračkama, to je story, tako je, klinci će moći to da pogledaju, tako je. Mi delimo i karte za bioskop u Gračanici, dva puta po dve karti, našem,
1: da.
0: Tako je, danas ćete imati tu objavu na Instagram profilu, tako da ispratite to i ovaj, ne znam, možete dobijete karte, svakako gledajte to.
1: Upravo tako, priča o igračkama 5, verujem da će zaista mnogi sa zadovoljstvom gledati.

0: Devito i Ego. Eto, ovo je pravi letni hit prošle godine i dan danas veoma rado slušam, bar novim talasima je tako, a verujem i ovaj, kod vas lično. A evo jednog interesantnog dana danas o kom ću pričati. Kaže Svetski dan čistača.
1: Ajmo, idemo.
0: Heroji čistoće naše okoline.
1: O da.
0: Danas obeležava Svetski dan čistača, dan posvećen muškarcima i ženama koje svakodnevno brinu o higijeni naših ulica, parkova i naselja. Njihov rad često prolazi neprimećeno, ali bez njihove posvećenosti život u naseljima bi bio nezamisliv. Realno,
1: da,
0: realno,
1: ovaj,
0: ko vam odnosi ono đubre, ko čisti ulici, sve ostalo, kapa dole. Trebamo da budemo pušteni, to da kažem.
1: Naravno, naravno. Opširnije o ovoj informaciji i o mnogim drugim, naravno, na našem web portalu radiokefor.com/2.

0: I si li je dobio kuć sidele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: Jumps.
1: Amor, es que usted se alejó mucho.
2: Evo, baš sam ti ovaj pomenuo malo čas, u Kini napravili iz miolikog robota koji ispituje ove električne vodove, znaš, dalekovode, žici, šta sve ne, on bukvalno se umota oko žici, onako se iz miolika kreće, ali ispituje sad da li je sve u redu sa s tom žicom, znaš, proverava temperaturu, ima gomilu senzora i kamera i šta sve ne, tako da, ono, mislim, ono, faktor jezivosti level 100.
0: Znaš kako tehnologija napređuje, naravno, iz dana u dan, negdje brže, negdje sporije. Yes. To je tako kako je. Mi se čujemo, narode, jako brzo na otvaranju trećeg časa našeg druženja, gde i dalje, naravno, dominira naša tema. To je ono obično ne, da li postoji osoba koja nikada ne možete reći
2: ne. To vas pitamo. Do 10 ostaje ta tema. U narednom satu još nekoliko zanimljivih tema pored te jeste, tako da čujemo se ponovo vrlo brzo.

0: dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Početak trećeg, ujedno i posljednjeg sata buđenja za 17. junski dan idemo.
1: O da, kad će leto kalendarski?
0: Sad ću proverim ako mi veruješ, što mi isto palo na pamet. Nikad nisam bio siguran, mislim da je 21. počinje, ali ima tu nekih odstupanja zbog rotacije oko sunca i svih ostalih stvari koje nemamo pojma šta znači, ali astrofizičari sve to lepo izračunaju i kažu nam, kaže, stiže leto tipa u 5 izjutra 21. ili u 20. u 23.47 i to je to možda.
1: Nije što, probudit ćemo se nikad god da bude da proslavimo lepo to uz jednu čašu vina, da dočekamo leto onako kako i dolikuje. E sad ovako, narod je danas brojimo 27 do 28 stepeni u plusu, naravno bit će još toplije, kažu meteorolozi, u nekih narednih, ajde kažemo 2 do 3 dana, pre svega za dane vikenda. A ako ćemo malo dugoročnije da pogledamo tu prognozu i leto, onda zaista leto stiže već i to jako snažno sa temperaturama i preko 30 stepeni.
0: Tako je, tako je. Tim više dođe čovjek ovaj pivski, manje vinski, što si malo pre...
1: Kulturica. Preskočit ćemo vino.
0: Leto počinje 21. juna u 10 sati 24 minuta, završit će se u sredu 23. septembra u 2 sati 5 minuta ujutru. Ko želi da čestite, nek čestite, eto, ali
1: tu smo.
0: Vrlo, vrlo brzo počinje.
1: Da, 21. kaže.
0: Tako je, u 10.24.
1: Ko je to, eto, za 4 dana nama kalendarski stiže najtoplije doba godine.

0: Vesti danas u terminu od 5 do 6 imate prilike da slušate novo izdanje jedno od vrlo lepih emisija Greatest Hits ili ti najveći hitovi, gde ono vas podsjećamo na neke zaista velike hitove kroz pa zadnjih 50-60 godina bez ikakvih problema.
1: Da, da, Greatest Hits samo ime kaže, najveći hitovi. Idemo u terminu od 17 do 18, gde kratkim crtama i predstavljamo pojedine izvođače, Evanescence, My Immortal, Avril Lavigne, I'm With You, recimo tu je Nickelback, tu je Aerosmith, Crazy, Beyoncé, Sean Paul, ne znam šta će u ovoj grupi, Monia, I Said, Baby Boy, Linkin Park, Dido, zaista dosta toga vas očekuje opet kvalitetnog u ovom terminu od 17 do 18 sati. Greatest Hits.
0: A mi slušamo pesmu Crazy Aerosmitha, a podsjeti me, odnosno ispravim ako grešim, ali mislim da je u pitanju jedna od pesama za soundtrack za film Armageddon, je li tako?
1: Absolutno,
0: sa Bruce Willisom iz 1998. godine, sjajan film, zaista dan danas se vrti po ovim raznim filmskim kanalima, a i pesma je odlična. Uživajte.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: Sjajna Sinida, numera ti i ja, 921, još malo o temi jutra, da li postoji neka osoba u vašoj životu kojoj ne možete da kažete ne?
1: Ne.
0: Ne.
1: Ne, to smo ja i Vlada već onako
0: absolvirali.
1: Absolvirali od starta. Od kad smo videli šta je tema.
0: Jeste, mislim, ajde, znaš, ono, kao, ej, ja ne mogu da kažem, ne, možeš, brate, i reći ćeš ovaj, čak i kad nisi ovaj, svesni toga, naravno ćeš reći ne, i kad su mala deca u pitanju, znaš, sad se nešto kao mole, traže, ne može sladoled danas. Ne može ta igračka, ne može ovo, ne može ono, mislim, ne možeš da gledaš ovo.
1: Milion je primjer.
0: Crtani, sada ne može, sada jedeš čokoladu. Kad su odrasle osobe, koliko god da su vam drage i koliko se god umiljavaju, ne može, neke stvari prosto ne mogu, tako da, molim lepo. Eto, to je naše mišljenje, možda se slažete, možda se ne slažete. Možete napisati, eto, čisto da čujemo šta vi mislite o tome.
1: Tako je, narode, eto, upravo to što je rekao Vlada, možete napisati na 049 950 951.

0: Svetsko fudbalsko prvenstvo se zahuktava, neki zaista zanimljivi mečevi i rezultati. Noćas, jutros odigrano nekoliko utakmica, juče takođe. Ajde da vidimo šta možemo i danas da očekujemo. Dva veoma zanimljiva susreta, odnosno jedan daleko zanimljiviji od ovog prvog, ali dobro.
1: Da, imamo danas, ajde kažemo, za naš termin dve utakmice koje zaista možemo gledati. Od 19 sati Portugal-Kongo.
0: Portugal-Kongo 19.22, Engleska-Hrvatska. Biće ovo jedan veoma, veoma zanimljiv duel. Zaista jedva čekamo da pogledamo. Ove dve ekipe su imale i tekako zanimljive susreti u prošlosti. Vidjet ćemo kako će biti ovo i kako će da ispadne. Rezultati od jutros, kaže Irak-Norveška 1-4. Dakle, Norvežani onako jako krenuli, kao i aktuelni svetski fudbalski prvaci, Argentinci, koji su savladali Alžir 3-0. Zanimljiva stvar je Messi.
1: Messi, 3 gola, nevjerovatno.
0: Dakle, Messi, Alžir 3-0. Eto, možemo tako da kažemo.
1: Da, Vlado, eto da napomenemo, zaista jedna poslastica Engleska, Hrvatska, 22 sata. Kada pogledamo, naravno, ko je trenutno broj 1 na planeti, to je Argentina, zahvaljujući upravo i aktualni, oni su aktualni prvaci sveta. Drugi su Španci, treći Francuzi, četvrti Englezi.
0: Pa, eto, vidjet ćemo. Još jedan interesantan meč, Austrija-Jordan 3-1. Austrijanci vodili u prvom poluvremenu, Jordanci izjednačili na početku drugog, onda je ušao Arnautović Marko, koji je postigao gol koji je poništen zbog igranja njegovog saigrača rukom. Međutim, par minuta kasnije onako direktno doprineo drugom golu Austrijanaca i postigao je treći gol zapravo za Austriju na kraju.
1: Za
0: 45 minuta napadač Zvezde bio poprilično efikasan na ovom meču. Tako da, eto, zanimljivi meč, još samo da kažemo, Senegal, Francuska juče 2-0 za Francuze, koji su u prvom poluvremenu bili nekako metiljavi, međutim u nastavku dodali gas, što se kaže, i savladali poprilično iskusnu jako ekipu Senegala.
1: Da, na kraju 3-1, neki golovi su pali bukvalno pred sam kraj utakmice.
0: Pratit ćemo svetsko prvenstvo, svakako tu je.

0: zvuči 100%.
1: 100% suprotno. Ljubio do sebe, ja s tobom bih probao sve što sam žela. 100%.
2: Mesto broj 6.
0: Zera, šta radiš to?

0: Mesto broj 3.
1: Jakob Jozinović, Ja volim.
2: Ja volim kad si tu, jer kada te nema, za svaku moju pjesmu ponestane tem, pa na kraju...
0: Mesto broj 2.
1: Anđelina, Malo je.
3: Ako noćas ne legnem, tvoje ruke dotaknem, vodi me, čak i da je budo pakla.
0: Mesto broj 1.
1: Nući i Emina Jahović, Sudar svetova.
4: Sve je teže, bezravno teže, po ivici sam hodala, sve me veže, još za tebe kao moj.
0: Lokal Top 10.
5: U domu, kolima, na poslu ili u školi, budite se uz buđenje.
6: Radio K4 24/7.

0: Ljubi me brzo, Sevdak Baby, Kim i Anet u ovoj pesmi, a mi smo ovde, još samo da odjavimo ovu jutrušnju temu, eto.
1: Da, da. Da li postoji osoba kojoj, recimo, nikada...
0: Niste rekli ne.
1: Niste rekli ne. Da li postoji neka osoba koja možete reći ne, recimo, ajde.
0: Čak i na poslu šefu, ovaj, garant ste rekli ne. Možda, tipa, ako ste počeli danas da radite ili juče, pa niste mogli odmah da mu kažete, ali
1: da, da, da.
0: Čak i šefovima i nadređenima i podređenima i šta sve ne, uvek možete reći ne, prosto nije, ne mogu, prosto je nemoguće da ne... Tako, mi mislimo tako, vi šta ste mislili, mislili ste, nema veze, negde ovde i završavamo priču o ovoj temi.
1: Tako je, narode, ne menjajte frekvencije, ostala još završna reč i da najavimo ono što će uslediti tokom ostatka dana.
2: Imaš motor? Ne. A baba imaš motor, to ti vraća sam budanje, znaš to? To ti nekako vraći ponos u sobu. Vraća sam u jamahu.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: što njega ne možeš da kupiš. Znači, ako mu se svidi auto, on će reći da mu se svidi, ako mu se ne svidi, on će da taj auto ono, da nacrni maksimalno i ti možeš da pričaš šta hoćeš. On je čovjek rekao to što je rekao, jedan od najuticajnijih autonovinara na planeti, apsolutno, tako da je to ovaj, s te strane...
1: Evo ja ću ovako da završimo jutarnji program ovom informacijom. Da. Gledajte, Jeremy je prvo u Top Gearu, pa onda sve ostalo što...
0: Top Gear Grand Tour treba vam ništa drugo da gledate od toga. Ništa, ljudi, ovde završavamo ovo izdanje Buđenja, to smo hteli da kažemo. Ja ostajem, jer sledi novo izdanje Tehnosveta, emisija o novim tehnologijama, pa i će završava i to je to.
1: Upravo tako, narode, prijatan ostatak dana vam želim i čuli ste vladu, nema njegovih frekvencija.
0: Ćao.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: u svet novih tehnologija.
1: Hardver i software, pametni telefoni, veštačka inteligencija, društvene mreže.

Dobar dan ljudi, dobro došli, evo idemo dalje, novo izdanje Tehno Sveta, to sam već najavio, dakle o novim tehnologijama i svemu zanimljivom što se dešava u svetu, ne znam, kompjutera, telefona, veštačke inteligencije i svega ostalog, pričam u ovih 50-ak minuta pred nama.

Novi patent kompanije Huawei otkriva da kineska kompanija radi na nesvakidašnjem sklopljivom telefonu. Uređaj posjeduje vertikalni trostruki ekran na koji se savija u obliku slova S. Za razliku od standardnih telefona na preklop, ovaj model se sklapa dva put. Rezultat je izuzetno kompaktan uređaj koji lako staje u džep. Iako ime još nije zvanično potvrđeno, spekuliše se da bi mogao da nosi naziv Huawei Pura X Trifold. Tako da, ono, vrlo, vrlo interesantna priča. Huawei je jedan od prvih kompanija, ako ne i prva, koja je predstavila trostruko preklopni telefon. Prošle godine, ove godine će predstaviti novu verziju XT dvojka, i za razliku od prethodne verzije koja se sklapalo u obliku slova S, ovo će se sklapati u format. Ali naravno, eto, to je jedna od onih informacija koje možete čuti u Tehnosvetu koji će biti emitovan ove nedelje.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

Evo priče o još jednom interesantnom preklopnom telefonu. Naime, legendarni kompjuterski brend iz 80-ih godina, Commodore, zvanično se vratio na scenu. Kompanija je najavila potpuno novo uređaj koji nije računar, već specifičan telefon na preklop. Model pod nazivom Commodore Callback 8020 osmišljen je prvenstveno kao efikasan lek protiv zavisnosti od modernih pametnih telefona. Inače, uređaj pokreće Sailfish OS, operativni sistem kompanije Jolla. Ovaj sistem omogućava pokretanje Android aplikacije, ali dolazi potpuno očišćeno svih pratećih Google servisa. Privatnost korisnika je prioritet, pa software ne prati internet kolačiće, niti na bilo koji način monetizuje vaše podatke. Kako bi pomogao u digitalnom detoksu, Callback fabrički blokira internet, pretraživače i sve aplikacije za društvene mreže. Ipak korisni alati su tu, recimo Google Mape, WhatsApp, Signal i Spotify potpuno su podržani na ovom uređaju. Dakle, ne možete pretraživati internet, ali možete koristiti recimo WhatsApp, Google Mape, pretpostavljam Viber i slične aplikacije za dopisivanje.

0: town.
1: Action!
2: Do you know what that means?
3: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
4: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
5: This is how I always speak.
4: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

Kaže, plaćanje AI servisa se menja, stiže naplata po utrošku. Trenutni modeli pretplate za servis veštačke inteligencije su neodrživi, zbog čega OpenAI, Anthropic i drugi prelaze na, to jest sa fiksnih mesečnih paketa na naplatu po utrošku. Cena usluge veštačke inteligencije nalaze se na pragu značajne transformacije. Dosadašnja finansijska pristupačnost AI servisa polako ustupa mestu održivosti, dok se kompanije suočavaju sa sve većim finansijskim pritiscima. Naime, samo će OpenAI, vlasnik je li ChatGPT-a, u ovoj godini izgubiti oko 14 milijardi dolara. Sad sve te kompanije izlaze na berzu, pa će investitori tražiti povraćaj svog novca, što znači da će s ovih 20 evra, odnosno dolara, koliko košta taj neki plus paket sa ChatGPT mesečno, verovatno biti mnogo, mnogo skuplji u budućnosti, naročito ukoliko koristite veštačku inteligenciju onako poprilično, odnosno koliko potrošite, toliko ćete platiti. Kao nekad što smo radili sa telefonima, tako će sada biti sa veštačkom inteligencijom. Za one koje ne koriste puno veštačku inteligenciju, to neće biti ništa značajno, međutim, one koje koriste, ovaj trošak može biti popriličan. Sve ovo liči na takozvani balon veštačke inteligencije koji se onako poprilično naduvao i gde mnogi analitičari, a boga mi i krajnji korisnici, jedva čekaju da pukne i da se vratimo nekim normalnim cenama računarske komponenti koje su otišle u nebesa.

Na konferenciji I.O. 2026 kompanija Google je najavila agente za pretragu koji će korisnicima omogućiti da kreiraju AI agente za različite zadatke. Iz kompanije su također poručili da će priču pokrenuti uvođenjem agenata za informacije tokom leta. Sad će to konačno i dešava. Robbie Stein, predsjednik, to jest potpredsjednik za proizvode u Google pretrazi, podelio je u objavi na platformi X da su agenti za informacije sada dostupni pretplatnicima paketi AI Ultra. Zahvaljujući ovome, korisnici mogu da zatraže od AI moda da ih obaveštava o praktično bilo čemu, a on će kreirati informacionog agenta koji će preuzeti taj zadatak. Agent će inteligentno pratiti informacije na blogovima, informativnim sajtovima, društvenim mrežama i drugim platformama. Kada uoči promenu ili ažuriranje koje je relevantno za vaš upit, poslaće vam obaveštenje. Dakle, tipa kad će da izađu neke patike koje vas interesuju ili kad će se pojaviti u lokalnoj prodavnici ili tako nešto, vi postavite taj zadatak, kreira se agent veštačke inteligencije koji će sve to da uredno prati i kad se to bude pojavilo, eto vama obaveštenja da su patike stigle. To je samo jedan od primjera, naravno postoji gomila drugih stvari koje možete raditi uz pomoć ovoga.

0: Jesi li video objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: We rely on technology.
4: All those technological marvels.
5: Technosvet.
6: Tako lepa, pametna, mlada, milion dolara.

10 minuta ostalo do 11 sati i ovde završavamo ovo izdanje Tehnosvet. Novo izdanje ove emisije vas očekuju u nedelju u 15 časova. Do tada uživajte u nastavku programa na talasima Radio K4. Novo izdanje najvećih hitova sledi onda u 12, tu izujanje i sve po redu, a mi se čujemo.

0: I like Chopin.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate čovječe, to je minuto 7.
1: Stave u pola 8.
3: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Ti imaš kartu?
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Još ne puštamo.
1: Ako ne puštate čovječe, to minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad ima kartu.
4: Pobednik je biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

dobar dan i dobrodošli na talasima ste K4 radija. 12 sati i 4 minuta i vreme je za popodnevni program Zujanje. Moje ime je Bojan i sa vama bit ću sve do 16 sati, odnosno naredna 4 sata. Prvo se družimo kroz Zujanje do 14 sati, a od 14 do 16 sati rezervisano je vreme za novo izdanje emisije 30 naših. Što se današnjeg Zujanja tiče, servisne informacije, vesti iz kulture, sporta i showbiza, koja vesti iz lokala, tako da, eto, suviše razloga da ostanete na 96,6. Dobrodošli još jednom, počinje Zujanje.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Samouveren glas u vremenima pozitivne.

A u Zvenju pričamo malo i o muzičkom kalendaru, šta je to što je obeležilo današnji dan kada je muzička istorija u pitanju, 17. jun. Kaže ovako, 1972. godine Don McLean stiže na prvo mesto UK liste, pesma Vincent, posvećena slikaru Vincentu Van Goghu, zauzela je vrh britanske liste singlova. A 1950. godine Dolly Parton snimila je pesmu I Will Always Love You. Pesma je kasnije postala i globalni hit u verziji Whitney Houston. Svakako opširnije o muzičkom kalendaru možete listati na našem web sajtu radioquart.com kroz 2, a istu vest možete pronaći na našim društvenim mrežama, Facebook stranici, Instagram nalogu.

0: Slušajte nas na radiokejfori.com.
1: Jesi li vidio obje u kojoj si dele?
2: Da, zastao sam za sekund.
1: Zašto?
2: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
1: Pa šta si uradio?
2: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
1: Ima smisla.
2: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
3: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
0: Gradi mostove kroz talase.
4: Radio KFOR.

evo informacije za sve vas koji putujete u ovim trenucima negde, kako je stanje na prelazima, ima li gužvi ili nema. Prema ovim dostupnim informacijama koje imam, da trenutno nema gužve ni na jednom prelazu, jedino malo desetak vozila, koliko tako već piše, prelaz Jarinje kada je ulaz u pitanju. Na ostalim prelazima nema gužve, nema zadržavanja. Svakako, ako imate neku drugačiju informaciju od ove, možete to podeliti sa nama. Pišite nam na 049-950-951. Meni jedino preostaje da vam poželim srećan put, ma gde god putovali danas.

0: Slušajte nas na radiokfor.com.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
1: Stave u pola 8.
3: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kad ima kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.

Slušali smo Zanu i pesmu Majstor za poljubce, a kada već je Zana tu, ja bih najavio jedan kulturni pop-rock sastav. Zana nastupit će pred publikom u Gračanici, to utorak 23. juna od 21 čas na platou ispred Doma kulture Gračanica. Ulaz za sve posetioce za ovaj koncert grupe Zane u Gračanici je slobodan. Eto, ako ne znate gde ćete, 23. juna od 21 čas plato ispred Doma kulture Gračanica. Inače, eto, kako su najavili organizatori, ovaj muzički događaj obećava sjajnu atmosferu, nostalgiju i noć punu dobrih vibracija.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

I informacije za sve ljubitelje bioskopa, šta nas to očekuje uskoro, odnosno već sutra u Domu kulture Gračanica. Premijere dva nova filma, u pitanju je prvi film Priča o igračkama 5, film za malo mlađu publiku koji počinje od 19 sati. Inače, trajanje ovog filma je tačno 100 minuta i drugi film je Obsesija. Premijera ovog filma počinje od 21 sat. Svakako, vi možete da osvojite i karte za ove filmove ako nam komentarišete našu objavu na našoj Instagram stranici, tako da, eto, najlakše do karti za bioskop preko Kefor radija i u saradnji sa Bioskop Gračanica.

evo nas lagano na kraju prvog sata druženja u popodnevnom programu Zujenje na talasima Kefo radija. Ostanite dalje sa nama, koji minut nakon 13 sati, još lokalnih informacija, vesti iz showbiza, sporta. Čitat ćemo i neke smešne i zanimljive mimove, tako da

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na KFOR radiju. You're tuned into Radio K4, the beat of the city.

Nastavljamo današnje zujenje. Evo nas u novom drugom satu zujenja, gde ćemo između ostalog govoriti malo i o sportu, nekim zanimljivostima. Biće par informacija sa našeg sajta, kao i neki mimovi. Trenutno u Prištini okolini 24 stepeni, maksimalno danas do 27.

A u nastavku Zoja Njevoja par mimova kao uvertira za ono što nas danas očekuje u terminu od 16 do 17 sati novo izdanje emisije Mim po Mim. Kaže ovako, ne možeš ti ujutru toliko da pričaš koliko ja mogu da se isključim. Baterija na iPhone-u lagano izdrži ceo dan ako telefon ceo dan ne koristiš uopšte. Evo još jednog, kaže što sam starija, to me manje impresioniraju luksuz, a to me više oduševljava dobar paradajz.

Danas 17. juna obeležava se Svetski dan čistača, dan posvećen da muškarcima i ženama koji svakodnevno brinu o higijeni naših ulica, parkova i naselja. Njihov rad često prolazi neprimećeno, ali bez njihove posvećenosti život u naseljima bi bio nezamisliv. Svetski dan čistača podseća nas da je briga o zajedničkom prostoru odgovornost svih nas, poštujemo one koji svakodnevno rade za dobrobit svih nas i učinimo ih da njihova misija bude što lakša. Svakako o Svetskom danu čistača možete opširnije čitati na našem web sajtu radiokvor.com/2, a istu vest možete pronaći na našim društvenim mrežama, Facebook stranici i Instagram nalogu.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio KFOR.
3: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay, cut.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Next message.
6: 24 sata, 7 dana u nedelji.
7: Radio K4.

Evo nas u Zujanja, donosimo još jednu vest što se tiče kulturnih dešavanja. Naime, kulturni centar Akvarijus iz Mitrovice danas 17. juna organizuje program za decu i roditelje koji nosi naziv Dan igre i umetnosti. Na otvorenoj sceni rezidencije od 18 časova biće otvorena izložba kostima i likovnih radova polaznika malog ateljeja te promovisana publikacija Superherojke. Nakon dodele diploma i godišnje nagrade za najuspešnijeg člana malog ateljeja biće organizovan i zabavno-umetnički program porodične igre koji nosi naziv povodom Dana očeva. Ulaz na Dan igre umetnosti biće slobodan za sve posetioce. Znači, kulturni centar Akvarijus danas od 18 časova.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

Prištine, sat i 50 minuta i stigli smo do kraja popodnevnog programa Zujenje na talasima Kefo Radija. Ali ovde nije kraj našem druženju. Od 14 do 16 sati novo izdanje emisije 30 naših, gde smo u prilici da slušamo muziku po vašem, ali po našem izboru. Zato ostanite i dalje na 96,6 MHz. Čujemo se za nekih desetak minuta.

0: लीजिए।
1: यात्री दान निकोस डबल रीतम बॉजी।

14:06 i od ovog trenutka pa sve do 16 sati novo izdanje emisije 30 naših, gde slušamo muziku po vašem, ali dok se vi ne javite slušamo muziku po našem izboru. Dva sata dobre muzike, siguran sam u to, zato opišite, javite se, naš Viber je tu 049 950 951.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio K4.

Kot Afrika je bilo ono što smo upravo čuli, a ono što ćete tek čuti sledi Bajaga, a odmah zatim i Darko Rundek. Ide specijalni pozdrav za Natašu. Pišite, javite se 049-950-951 sve do 16 sati 30 naših.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

Eto, Darko Runde, kao ono što slušamo u nastavku, jesu Divlje jagode i Kap po kap, a odmah zatim ide i Tap 011 i pesma Reka. Pišite, javite se 049-950-951, 30 naših, sve do 16 sati.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minut do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

30 naših, sve do 16 sati slušamo muziku po vašem, ali po našem izboru, zato pišite, javite se 049-950-951. Ono što slušamo u nastavku jeste Riblja čorba, odmah zatim Idu i Neverne Bebe.

0: K4 Radio.
1: Jesi li dobio koji si dele?
2: Da, zastao sam za sekund.
1: Zašto?
2: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
1: Pa šta si uradio?
2: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
1: Ima smisla.
2: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
3: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
4: Radio 4.
5: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

10:30 naših. Ono što slušamo u nastavku jeste Van Gogh i Tanka Nit. Odmah zatim idu i Frajle. Specijalni pozdrav za Zorana.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: You are listening to Radio K4.

Ono što slušamo u nastavku 30 naših jeste Toni Cetinski i numera Neka te odvede, odmah zatim ide i Teška industrija. 049-950-951, pišite, javite se ako želite naravno da čujete neku vašu omiljenu pesmu.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Radio KFOR.
3: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

15 sati, 25 minuta na talasima Steke Foradija. Ono što slušamo u nastavku jeste grupa Film, a odmah zatim ide i Kerber. Pišite, javite se 049-950-951, 30 naših, sve do 16 sati.

Ono što slušamo u naseku 30 naših jeste ničim izazvana i pesma o tebi, ide specijalni pozdrav za Milu, a onda zatim slušamo i grupu SARS, Dane brojima.

0: najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
1: Radio K4, your voice in Kosovo.
2: Action. Do you know what that means?
0: Bioskop Cineplex i Radio K4 jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio K4 Srpski i Cineplex Kosovo.
0: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
0: Naših 30 za vaše veselo popodne. Radio K4.
6: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

0: Pratite našu Facebook stranicu Radio Kejfor 966.
1: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
0: Mir počinje našim izborima.
2: Moje ime je Savo Kostić, a vi slušate jedan jedini K4 Radio.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

16 sati, 3 minute, ljudi, dobar vam dan, dobrodošli na 96.6, koliko god dobro može biti. Meni nešto se, očigledno, mislim nije se, nego je pritisak pao, ali povratili smo se, pa možemo sada da se zabavljamo u novom mimovanju. Mnogo bi zanimljivije bila ova emisija da je ovde preko puta mene koleginica Ivana, ali opravdano, danas ne radimo zajedno. Možda naredne srede imate više sreće, ovako moram se sama smijati svojim mimovima, odnosno nisto moji, ja sam to lepo pronašla na društvenim mrežama i pokušat ću da vam što smešnije iste i prenesem. Ovo me je danas onako baš fino nasmeo. Kaže, ne vuci me za jezik, jer to kad se odmota bude kao sa ubuspom za lekove. Ne vrati ga u kutiju nikad. Tijem još jednog iste i prenesem. Ovo me je danas onako baš fino nasmeo. Kaže, ne vuci me za jezik, jer to kad se odmota bude kao sa ubuspom za lekove. Ne vrati ga u kutiju nikad. Tijem još jednog poziv, nepoznat broj, javim se i čujem da čovjek priča sa nekim, reka, okej, nije očekivao tako brzo da se javim, čekam da se obrati meni, ništa. Ne znam koliko sam puta rekla halo, ali nije bilo vajde. Onda sam 12 minuta slušala seoske tračeve. Praštajte, bilo je jače od mene.

Nastavljamo sa listanjem društvenih mreža. Evo o čemu se još pisalo ovih dana. Kaže, postoji dobra i loša stvar koju ću ti, reći ću ti prvo dobro pa lošu. Prva, mnogo si lepa. Druga, samo si lepa. E, a jedno onako u skladu sa ovim, ovom promenom vremena, ne znam što se ovako, mislim toplo je, ali neko naoblačilo se pa otud i onaj nizak pritisak. Kaže, sijaj, pa kome smeta, nek zažmuri. E, tako i vi u ovim trenucima, koliko god je loše, najbitnije je da sijate.

0: Svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

kaže, izgubljen novčanik sinu ko pola dva Obilićevo pumpan niz petrol, molimo pronalazača da vrati izgubljeno, da ne pravimo problem jer ćemo danas vratiti kameru. Hvala. Ide komentar. A što si ti uzeo kameru? A koliko mi samo zuje u glavi, mislim da pokušavaju da me kontaktiraju sa Saturna, a rekao sam im da to ne rade. Kupila torbu ušću, sad samo treba da ubedim muža da je hleb i mleko sad koštaju 12.430 dinara.

Za kraj još par dobrih mimova, jer za Boga tako smo u mogućnosti. Kaže, za bolje sutra, pogorša je ovo danas toliko da sutra ne može gore. 20 su godine gde se preko vikenda više umoriš nego preko radne nedelje. I ovo možete reći sebi svaku jutra pre nego što krenete na posao. Jutrić kafica, ustraj noseća gredu firme. Ima li vas takvih? Ljudi, ovdje stavljamo tačku na listanje društvenih mreža, ali druženje nastavljamo u Greatest Hits, tako da ne menjajte talase.

0: Jesi li video objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

Ljudi, pravi je trenutak da vam otkrijem koje to numere slušamo u nastavku, jer počela emisija Greatest Hits. Emisiju je otvorila pesma koja i posle toliko godina zvuči sveže, iskreno i emotivno, jedno od onih uz prepoznatljiv glas Dolores i melodiju koja ostaje u sećanju. The Cranberries i Linger. E sada, kada se spoje iskrena emocija, odličan tekst i prepoznatljiva interpretacija, nastaju pesme koje traju godinama, upravo tako je naredna numera. Robbie Williams donosi jedan od svojih najvećih hitova, Feel. Sledeća pesma donosi snažnu emociju i stihove koji su dirnuli milione ljudi širom sveta. Balada koja je obeležila početak 2000-ih i danas uzima posebno mesto među ljubiteljima dobre muzike. Evanescence i My Immortal, ono što slušamo u ovom bloku.

Ljudi, u nastavku slušamo pesmu koja je obeležila jednu generaciju i pokazala nežniju stranu pop-rock zvuka. Emotivna, iskrena i veoma prepoznatljiva i danas je rado slušana na radio stanicama širom sveta. Avril Lavigne, I'm with you. A onda stiže pesma koja je grupi Creed donela veliku popularnost i postala jedna od njihovih zaštitnih znakova. Moćna balada sa snažnom porukom i upečatljivom interpretacijom. Slušamo With Arms Wide Open i Creed, naravno. U ovom bloku ide jedan od najvećih rock hitova s početka ovog veka, upravo na našim talasima, pesma koja je osvojila top liste širom planete i postala nezaobilazan deo muzičkih playlista. Nickelback i How Do You Remind Me. Uživajte.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

Sa dobrim ritmom nastavljamo i u nastavku. Ide Aerosmith i pesma Crazy, jedan veliki hit koji spaja rock energiju, emociju i prepoznatljiv glas Stevena Tylera. Nakon toga Radiohead i Creep, znate, postoje ono pesma koje postanu himne čitave generacije, upravo jedna takva je u ovom bloku. A onda podižemo ritam i vraćamo se u period kad su dance i R&B hitovi osvajali svetske top liste. Ide Beyoncé i Sean Paul, Baby Boy.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: You are listening to Radio K4.

Privodimo kraju ovu emisiju Greatest Hits i za kraj ovog putovanja kroz vreme ide The Black Eyed Peas i I Got a Feeling, nakon toga Linkin Park i Crawling, tako da verujem da ćete uživati.

0: 10 najaktuelnijih, 10 najslušanijih hitova. Budem dala sa Kejfer radija.
1: A kad dodate još 5 numera, dobijate domaću top listu koju slušate upravo u nastavku i ove srede. Na 15. mesto ove nedelje Ilmakar, Ahmet i Domine. Za početak ovog bloka novo izdanje jedno od najcenjenijih pevačica mlađe generacije. Moćan vokal i emotivna interpretacija još jednom dolaze do izražaja. Ilmakar, Ahmet i pesma Domine. A na 14. mestu, kad se spoji iskustvo, prepoznatljive emocije i snažni vokali, rezultat je pesma koja odmah pronalazi put do publike. Slušamo novu numeru, Samo tebi verujem. Izvode je It the Band i Mladen Vojičić, Tifa.

Na 13. mestu slušamo jednu pesmu koja nam donosi nežnu emociju, modern pop zvuk i zanimljivu muzičku priču. Uživajte uz Nevenu i pesmu Akvarel. Dok na 12. mestu ove nedelje sledi pesma koja donosi vedrinu, pozitivnu energiju i refren koji se lako pamti, onako lako ulazi u uho. Idealno je za letnje dane i dobro raspoloženje. Jakov Jozinović i pesma Ja volim.

Stigli smo do mesta broj 9. Još jedno novo izdanje Prince pokazuje zašto se o njemu sve više govori. Dinamična pesma, snažna interpretacija i mnoge pozitivne energije stižu kroz numeru Euforije. Jedna pozicija bolje za jedan od prepoznatljivih ženskih vokala nove generacije, pesma koja donosi energiju, emociju i zvuk koji se lako pamti, Zera i Šta radi što. A na sedmom mestu duet, kad se spoje dva velika imena domaće muzičke scene, rezultat je pesma koja brzo pronalazi put do publike. Modern ritam i upečatljiv refren obeležili su ovu numeru, Vojaži Rasta uz Hotel sa Balkana.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima. Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
2: Radio KFOR.
3: Mesto broj 8.

Stigli smo do mesta broj 6, pa jedan od najcenjenijih regionalnih izvođača predstavio nam je novo izdanje pesme koje donosi prepoznatljivu emociju, letnju atmosferu, savršeni spoj nostalgije, ali i savremenog zvuka. Željko Joksimović i Ko da ne postoji. Na petom mestu ide duet Nadije i Devito u Spori dečače, spoj svežeg zvuka, modernog ritma i zanimljive saradnje. Pesma koja donosi letnju atmosferu i odličan vibe za nastavak dana. Dok na četvrtom mestu u okviru ovog izdanja Misije domaćice slušamo novo izdanje koje osvaja slušalce već na prvo slušanje. Emotivna interpretacija i moderna produkcija odlična su kombinacije za ovu numeru. Pa, ako ne znate o kojoj pesmi se radi, da vam otkrijem. Jovana Pajić i Dođe meni.

Stigli smo i do treće pozicije na ovo nedeljnoj listi. Imamo prilike da čujemo Senidu i Sve to sam ja. Inače, kada Senida objavi novu pesmu, pažnja publike je zagarantovana. Snažan vokal, prepoznatljiva energija i jedinstven muzički pečat.

slušati u narednim minutima. A na mesto broj 2 nastavljamo uz izvođačicu koja iz pesmu u pesmu potvrđuje svoj autentičan stil. Moderna produkcija i zarazan refren učinili su da su u ovoj numeri mnogo priča. Anđelina i Malo je.

Stigli smo do mesta broj 1, ljudi, imamo prilike da uživamo za kraj uz jednu od najnovih pesama koje već privlače veliku pažnju publike, prepoznatljive emocije, modern zvuk i priča koja će sigurno pronaći kod mnogih. Slušamo Princa i pesmu Starija.

19:03, ljudi, vreme je za novo izdanje emisije Gluvarenje. A u ovom gluvarenju sve ono što vas neće opteretiti, a puno će vam značiti. Mislim, možda i neće, ali na kraju krajeva koga i briga. Moje je da ja ispoštujem pravila, a vaše da uživate, ako ništa drugo, barem u hitovima, ali obećavam da će se provući što šta zanimljivo. E sad, pošto lepo počinjemo, emisiju otvara Magle Band i pesma Soba za izdavanje. Nije da imamo, ali možemo je čuti.

Hajde da proverimo kako nas to vreme očekuje večeras, ali tokom sutrašnjeg dana bacit ćemo pogled na naredne dane jer smo tako u mogućnosti. U ovim trenucima u Prištini 25, u plusu se vidi novci kao da je 24, noćas 12, sutra 27, petak, vikend za huktavanje, sledeće nedelje preko 30, ko preživi pričat će, vreme da se pripremite, da krenemo, da kukamo nove temperature i novu toplotu, mislim, što da ne. Kako da preskočimo to ovog juna. I tako svake godine da pričamo o nikad toplijim danima i nikad dužoj zimi i tako u krug.

Ljudi, da vidimo i kako je stanje na prelazima u slučaju da ste se negdje uputili. Na zvaničnom sajtu nema duže zadržavanje, 3 do 5 minuta, ali grupa, šta kaže grupa, pa ništa. Isto, dobar dan i doviđenja. I to je ono što je najbitnije. A sada možemo da uživamo u muzici i u nastavku.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

Ljudi, Ricky Martin oduševio je publiku u Beogradu. Muzička zvezda je održala spektakularni koncert na festivalu u Beogradu, okupivši brojne poznate ličnosti u publici uz reku. Već sa prvim taktom naravno njegovih najvećih hitova publiku u Beogradu pala je u trans, a harizmatični portorikanski pevač još jednom je pokazao zašto decenijima drži titulu. Pa, neprevaziđenog svetskog zabavnika i showmena. Ono što jeste sigurno tokom koncerta, publika koja godinama priželjkivala njegov dolazak nije krila oduševljenje, dok sa svih strana mogli čuti briskove i pevanje njegovih najvećih hitova. Jednu od njegovih pesama u nastavku i slušamo, pa baš sam se razmišljala, ali ide She Bangs. Sedoh Living La Vida Loca, ali od ludog života barem kod mene trenutno nema ništa, pa ajde da čujemo i nešto drugo.

0: I Silvija da objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. The best radio station in town.

Ljudi, stavljamo tačku na naše današnje druženje i live program što se KFOR radija tiče za ovaj, samo da provjerim dan, 17. je jun. Ali druženje nastavljamo, muzika ide mislim do 7 ujutro, a onda će vam neko od mojih kolega poželeti dobro jutro. I tako sutra ima Jova nanovo, novo kolo, nova sreća. Nekom manja, nekom veća, što bi naši rekli. Nadam se da će svima biti veća. Jer lep dan predviđen je za sutra i treba ga iskoristiti maksimalno, ukoliko ne idete na posao, ukoliko idete na posao. Nadam se da će se fino provesti i tu. U međuvremenu, uživajte u večeri, uživajte u ostatku ovog dana. Sreda je, ima izlazci, ko može neka izađe, ko ne, neka odspava i odmori kako treba. Pa sutra ima i ovo ja, na novo. Od mene toliko za danas, želim vam prijatan ostatak dana. Ćao!

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Radio KFOR.

0: скрипе, и мое сердце болит.
1: Најбољи хитови, најновије информације, добра забава. Уклучи се, Радио Кфор.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Radio KFOR.
6: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Domaći ritam. Najpopularnije pesme. Sat domaće muzike. Stay tuned with Radio K.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Muzika koja priča. Program koji ujedinjuje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada imaš kartu?
4: Pobednike biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Uz Radio Kfor svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: The number one. Music station. Radio K4.

0: Jesi li vidio objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: One station.
1: Yes, it's number one.
0: Grmimo dobrom muzikom. Radio

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

Somebody help me, please. Don't you know I'm being

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: This is Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio Kvor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kada ima kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje. Više

0: I si li vidio obje u kojoj si dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.